0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Poslušaš Parti 80-ih. Samo na Radio 1 80-a.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: večeri
1: u najboljšem uzdušju.
2: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
2: Tvoji najljubši parti.